0: Indo, do di sana ko disni.
1: Bayam yung sup mambesa.
0: Indo kafnom, susru kulelei.